0: good song after good song.
1: Newport City Radio.
2: Dreaming of an exotic beach escape or an African safari adventure? Or how about a sunshine cruise around the Greek islands? You dream it, we create it at the Holiday Creators of Newport. From bespoke itineraries to seamless package holidays, our personalized service ensures every detail is expertly handled. The Holiday Creators promise exceptional quality without breaking the bank. So let's create your dream holiday together at theholidaycreators.co.uk. All holidays at all protected.
3: Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithiau fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl i feicio, cerdded ac olwyno i greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio i oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum. Newid bach. Gwahaniaeth mawr. Ewch i casnewyddfyw.co.uk/momentum.
4: Mae diabetes math 2 yn cyffwrdd â chynifer ohonom. Ein teuluoedd, ein ffrindiau, ein cymunedau. Gall effeithio'n ddifrifol ar eich golwg, eich egni a iechyd eich calon. Ond i lawer ohonom, gall y risg fod yn llai. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth gwirioneddol a gwybod eich risg yw'r lle mwyaf pwerus i ddechrau. Chwiliwch, lleihau fy risg o diabetes math 2 Cymru. A chymerwch y cam cyntaf heddiw.
5: Why are other radio stations shouting at you? It's like hearing a hyperactive minion on stimulants with a megaphone. You know we're just not like that. So tell a friend to make the switch to Newport City Radio as we're keeping it local and keeping it live.

0: after good songs.
1: Newport City Radio.
2: Dreaming of an exotic beach escape or an African safari adventure? Or how about a sunshine cruise around the Greek islands? You dream it, we create it at the Holiday Creators of Newport. From bespoke itineraries to seamless package holidays, our personalized service ensures every detail is expertly handled. The Holiday Creators promise exceptional quality without breaking the bank. So let's create your dream holiday together at theholidaycreators.co.uk. All holidays at all protected.
3: Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithio fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum. Newid bach. Gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
4: Mae diabetes math 2 yn cyffwrdd â chynifer ohonom. Ein tuluoedd, ein ffrindiau, ein cymunedau. Gall effeithio'n ddifrifol ar eich golwg, eich egni a iechyd eich calon. Ond I lawer ohonom, gall y risg fod yn llai. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth gwirioneddol a gwybod eich risg yw'r lle mwyaf pwerus I ddechrau. Chwiliwch, lleihau fy risg o diabetes math 2 Cymru a chymerwch y cam cyntaf heddiw.
5: They don't like using the N-word, do they? Other radio stations just can't bring themselves to do it. So deep breath. Here we go. Newport. Not New South Wales. Not New York. Not Newcastle. You know we're just not like that. So tell a friend to make the switch to Newport City Radio as we're keeping it local and keeping it live.

0: after good songs.
1: Newport City Radio.
2: Mae diabetes math 2 yn cyffwrdd â'ch nifer ohonom. Ein teuluoedd, ein ffrindiau, ein cymunedau. Gall effeithio'n ddifrifol ar eich golwg, eich egni a iechyd eich calon. Ond I lawer ohonom, gall y risg fod yn llai. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth gwirioneddol a gwybod eich risg yw'r lle mwyaf pwerus I ddechrau. Chwiliwch, lleihau fy risg o diabetes math 2 Cymru. A chymerwch y cam cyntaf heddiw.
3: Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithio fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum. Newid bach. Gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
4: Why are other radio stations shouting at you? It's like hearing a hyperactive minion on stimulants with a megaphone. You know we're just not like that. So tell a friend to make the switch to Newport City Radio as we're keeping it local and keeping it live.

0: after good songs.
1: Newport City Radio.
2: Dreaming of an exotic beach escape or an African safari adventure? Or how about a sunshine cruise around the Greek islands? You dream it, we create it at the Holiday Creators of Newport. From bespoke itineraries to seamless package holidays, our personalized service ensures every detail is expertly handled. The Holiday Creators promise exceptional quality without breaking the bank. So let's create your dream holiday together at theholidaycreators.co.uk. All holidays at all protected.
3: Sut ydych chi'n symud o gwmpas cas newydd? Hoffech chi'ch teithiau fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o cas newydd fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl i feicio, cerdded ac olwyno i greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio i oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum, newid bach, gwahaniaeth mawr. Ewch i casnewyddfyw.co.uk/momentum.
4: Mae diabetes math 2 yn cyffwrdd â chynifer ohonom. Ein teuluoedd, ein ffrindiau, ein cymunedau. Gall effeithio'n ddifrifol ar eich golwg, eich egni a iechyd eich calon. Ond i lawer ohonom, gall y risg fod yn llai. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth gwirioneddol a gwybod eich risg yw'r lle mwyaf pwerus i ddechrau. Chwiliwch, lleihau fy risg o diabetes math 2 Cymru a chymerwch y cam cyntaf heddiw.
5: Other radio stations want to bleep at you. A bit like hearing R2-D2 using a sonic screwdriver whilst rolling down a funhouse slide. You know, we're just not like that. So tell a friend to make the switch to Newport City Radio as we're keeping it local and keeping it live.
6: A Tribe Called Quest.

0: good song after good song.
1: Newport City Radio.
2: Mae diabetes math 2 yn cyffwrdd â chynifer ohonom. Ein tuluoedd, ein ffrindiau, ein cymunedau. Gall effeithio